0: Sida menči, no. Po napo šestich je, a to je prašenje, džiž sida džesač, aba tež rade 12 vodmovo, na štoda sida džensak snidani, na pomasku, cautu, aba medla tež sobotu při rančim svojbnim snidanskim blíže, mjaso, tvarov, tvarošk, marmelada, šokolada, šunka, aba tež mit. Nadžiomne mače zbožo a dobreho pčovarja bliskošči, šako, když se mjet kupnice kupiš, ste tam na etikeče, no, zo je mjet z EU a z nic EU kraju zmišane. Na vutromne džak za to. Tola to je od sreč mesaca, nimo od neke sreč junija za nekotretne pači menujce nova EU kaznja na medovih šklencach kupnicach. Maso nalistovač z kotrych krajov med pšinže, ale tež kelko meda zvoneho mienovaneho kraja potom v šklence nuckaje. Skončne viace transparence, šako so najväčši džel meda nimske přeco išče importovač ma. Ale mieznami dům od pčovaria je přeco ešte tu najlepší a najsvodnejší.
1: To je pravá mišenca. Horce kofej, čerstve caute, serbský rozvoz. Pozícia.

0: Nyke peven huluja jutuja. Stik. Sajmo vas bio srpskim razvozu kišu početiš. Vosobinc sa mi jara ljubi pečođin što ja postaje.
1: Nabožne svovo.
0: Tude ma dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanski tekst posljednje nedjele dovoli nam dolat do živinskih pomeru prakšešćanske vosa do Jeruzalemje. A tije zromađi z netoh vjeracih biše jena utroba a duša. A žan ne praješe od svoj živnosću zo jeho su, ale šitko mijahu přez jene. A tiž nebe žan mez nimi zo by potrebne bil. Předož tak vjela hači jih bieše, kociž role abo kieže mijahu, předahuje a přinesich ju te peneze za to, štož bych ju předali. Kvađech ju je k nohám toch japoštovu a rozdavahu kujžemu, štož jemu biše potrebne. Tuten princip zromadno vopsedstva a mesobnije solidarite zdava sa nam dženca v svoje raznosti traž cuze. Študa by musi predstavić, za by šitko s druhým dželiu. A kajke by upadalo živne bez naroka na svoje zamoženje. A dola tvori tuta ideja jeden ze centralnih zasadu našeje dovašnosti. Nenže vo dauki, kiš kujšiš kuli stať za svoje nadavki treba, ale vo socijalne urunanje. Štož dženca pšinoški za korupne zavešćine plači, ne plači jednoši možne likovanje a zastarane za sebe. Plači me tiž za tých, kociš to ze svojsko zamoženja ne zamoža. Vizo môžeme a dobeme v dôžnosti o tým diskutovať, pod kotrými múmeninimi a v kotrý miery sa tuto vúhonanie stáva. Mie sopnú zamovitosť pak, ktorú škúže človek za svojich sobu človekov má, odpokázať, prikávo základ našej dôžnosti a našej viery zanechať.
0: Dobrá je Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti srbského evangelského zjazka. Pečođin 6 a postaje.

0: Zilebliska. Schirsch tolchi nid am dweier Stotze, chie. Stuisch nähe nakra jumobilne. Da mu je Czeszko. Se napschikwat nischo nakupuwac, se klikare dojec, aber se tisch raz do dživadwa dojec. Skire za popschie se i potom taksu, kotrischte wot A do B do wese, a che za so wotu za. Ale čini to dotzu ma nicht du. Stefan Schmidt, hier so stutem praschinjom, tisch raz zabirau.
1: Rejan Uni, aber unser Frotscho. Poriatku, ja, man napisan, ja, no?
2: Taxi? No, hi. Ale nic, dusch dobi so jezba ze swojske, musne zapłacić. Rune tak, to je praj Daniel Facek. Z leta 1990 was a sapsko pazličan ludzi połan se staksu posvieče. Hač runeš jo telefon kužde po menšinu žri, a sebi nichtu pola Facekec taksu skaza, nisu to davno viac žane privatne skazanki, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to znači jedno za leto.
1: Celo jedno, te pače znači su droje, to bi so pan, to si kužde vše mosli, haču to si popšeje, abo nic. A ja, te jezbu, ki su klikare, abo tak, ki škol na kasa pači, to bi so, to kužde pan ti čini, to kužde pan te celo jedno netra sam zapvačič, ale te jezbu, ki su bi on sam zapvačič, hej, to je, also, musimo mili šet, leta mi zno jenu smo si možno to nemo različili, a to je bolo nekak v celku na obrot, a nekak je 2% so to boli. A to zno nešto let jo, no. Also nekaj je to na nulu, čo, no.
2: 24 pšistajnih, z facekec autami a malimi busami, voteženja ljudi voža. Hače šule, k lekari, abo na nekajke terapije. Ale kunst tiđenja za mođina na vjesne sveđenje, abo ljudjo do mjesta sa vješ dađa, to docva vjac nije. To dla nije špontane si taksu skazać, tiž docva vjac pola facekec možno.
3: Ne, špontane, to neđo, to se cijelo jednog ne liči, dokaz to su einfach še malo ljudi ki što voje. Jenta dobi mič ten PKV, jen dobi mič, abo ten bus, jednak dem što je žadane, jen dobi te čvojeki mič ki što čina, a te zbrošče te nejsu, no, to je tak, no.
2: Zo je so čas zmenil, tiež v taksijoj branži, v obkuča to runja mejičel Roblec taksijo předovzača, Matijas Robl. Nidom po pšeuroče, jako je započal, šte bi še situacija hinajša.
4: To se všim nešto lepě šlo, já paju. Nikdy to šlo, že se jara, also jsou byli zlutní, no, po změně, jenž privátně. A to se to ježdilo, nejsou tyko takso dávali. Možná jsme jeho celom, što še pode kamen zbůl po nás, zvolí nekak. Pět taksí o celom okresu. No, a nikdy to ježdí celá hromada.
2: Najbač to maja tež Roblece polne jezdne plane, tež konstidžina su hih takse z Kroščic vele a husto popuču. Ale tež tute jezbe su davno předskazane, tak Matijas Robl.
4: Štož su tajke uznamo, to su potom kaj šule, kotež jedu na všelajke športove, zaradovanja, aj, abo puač jedu vukenč do kupele, no. Abo pon tež od zavodu, tež maja nekajke svečeno, to dali jedu.
2: Za tute maja Roblece tež večje buse, s kapacitu hačo posta ljudi. Ale tu ma předovzače zaso drugi problem, mjenujce pobrachovace dživove moce. Dve u do cioch jezdžerov, tak Matijas Robl, berade pšistaju. Taksi? Haj. Ale u sabach jenoš, dež ne treba. So skazana jezba ze svojske možne zapvačič.
0: Stefan Schmidt rozpravješe, kak je džensniši džens taksijom. A haj, taksi dava, ale kaž sme svišeli, ne dobi to kužde ze svojske možne zapvačič. A dež, potom si tola taksi račo neskaza. Cibidlki nasedom je, to je vočare. Milina Vočarec, skovana ljubosť.

Ja, Matzina, wosom menšino po vas, Michie. No a to je prašenje, kiž džiš se da ja džesač, dvanač, aba samo viace vodmovo, što se da pola vas rano k snidani, na pomasku, aba na cautu. Meda tiž sobotu rano pšibal reinšim svojimnim snidanskim blížem, jaso, tvarov, tvarošk, marmelada, čokolada, šunka, aba tiž mit, a nadžiomne, mače zbožo, a dobre občuvarja bliskošči, šako dyš se mit kupnicu kupiš, cti tam, zo je z EU, a tyš z nic EU kraju zmišane. Na vutrobne džak za to, tola to je vod nitko sreč mesaca, sreč julija nimo, za nekotre dny plači menuce nova EU kaznja. Na medobych šklencach kupnicach maso nalistovač, z kotrych kraju med pšinže, ale tyš, kelko meda zvoneho mienovaneho kraja vopravdže v šklence je. No, nico praja, haj, 100% meda niče z USA, po nenošene 2% z EU, no. Skunčne viace transparence, šako so najväčší džel meda, dale v Nimske přecojišče importuje. Ale meznami, tun od pčovarja je přecojišče tun najlepší a najsvodnejší.

0: Lečo. Što so vam na nim ljubi?
1: Vse, če moča vi sejeti, ali kaj tam prilko so še vrči.
2: Na sluncu se nađem, kupač, so slunčič, brunič.
3: Na čupo vedro, kupano.
4: Ja, na kupano.
0: Vjele vesela, v Leču prejevam srpski rozvoz.

0: Morde duch a morde čevo, holaski, serbskim rozo su. No a ljube dječi, nitko šak, to visče cilje dokvadne, je vaš čas.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, keč bujtaj. Deščika solije, dže so moje črije.
2: Deščika solije, so kiti nešto džije.
3: Ho, naš Kito ma pšeco budnu ideju, to dovo ne traje.
1: Vidžitaj, kak voda zlija vyprska.
2: Haj, voda so kajž duši romadži.
1: Duša, duša, duša, tun bych nitko rano trebao, za poriadne votuču. Trine pod pažu, a on pod liavu.
3: Oh, ale mysli na to, vo sibe čopva, voda nie budže.
1: Haj, haj, vuj, meško pitije.
2: Ach, pšindu sobu, to je lepe a čnucka vostudu pašč.
3: Mi ceso při tajkim dešču račo čaj pič a knižku čitač.
1: Potom skomžiš v opravdžite dyrdom dej. Dopomnju so, zo mame na zarodže hišče lija uležo, kiš je soloni při vichoru votvamava. A z neje paslu se suadvo, to budže fecich.

0: Matthias Kiesling, hier das Biber, was am Hodgin jeden erstürzt hier, a Stuischnee na kraju mobilne, no hei, da mo je Tscheschko, seh, nisch da nakupuatsch, klickerese jetz, aber seras Dživadvo, do Dživadva se do jetz, a Dživadvo wopetatsch, skire, so popsche je se vi potom taksu, kotrasch, če wot a do b do weze, a če zasotisch wotu za, ale činit er dazu nicht, du. Stefan Schmidt, jeser runes tut dem Praschenium ras Zabirau anam Rospravia.
1: Drehschan Uni, ab und das Rutsche. Boriatku, ja, man napisan, ja, no?
2: Taxi? No, hi. Alle nits, desch dobi so jesba ze swiske, muschne zapatschitsch. Rune tak, to je praj Daniel Facek. Z leta dziejatnače stocija dziewięćdziesacz woze sapsko pazličan ludzi połan se staksu posvieče. Hač runeš jo telefon kužde po menšinu žri, a se bi nihtu pola facekec taksu skaza, nisu to davno viac žane privatne skazanki, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to je znač jedno za leto.
1: Celo jedno, te pače znač su droje, to bi so pan, to si kužde vše mosli, haču to si popšeje, abo nic, a ja, te jezbu, ki su klikare, abo tak, ki škol na krasa pači, to bi so, to kužde pan ti čini, to kužde te celo jedno netra sam zapvačič, ale te jezbu, ki su bi on sam zapvačič, hej, to je, also, musimo mili šet letami, zno, jenu, smo si možno to nemo rozličili, a to je bo nekak, v celku na obrot, a nekak je 2% so to boli. A to zno, nešto let jo, no. Also, nekaj je to na nulu, čo, no.
2: 24 pšistajnih, z facekec autami a malimi busami, voteženja ljudi voža. Hače šule, k lekari, abo na nekajke terapije. Ale kunst tydzinja za modzina na wiesne svedzenie, abo ludzio do miasta sa wiesz dadza, to docwa wiac nie. To dla nie spontane si taksu skazać, tyś docwa wiac pola facekec możno.
1: Nej, spontane, to nie idzio, to sa cyle jedno reneliči, tylko to sa einfach vše mało ludzi gistowuje. Jenta dobi mieć ten PKW, jen dobi mieć, abo ten bus, jen nachdem što je žadane, jen dobi te człowieki mieć gistočina, a te proste te nejsu, no, to je tak, no.
2: Zo je sa čas zmenil, tež v taksivoj branži, vopkuča to runja mejičel Roblec taksivo předovzača, Matias Robl. Nidom po pšeuroče, jako je započal, šte byše situácia hinajša.
4: To sa všim, nešto lepie šlo, ja pajú. Nekie to šlo, že se jara, also sú boli zľutnivo, no, po zmine, jenež privátne. A to sa tu ježdivo, nesú tyko takso dávali. Možda sme ho celom, što še pode kamenc bolo po nás, zvolí nekak 5 taksi v celom okresu. No, a nekie to ježdí celá romada.
2: Najbač to maja tež Roblece polne jezdne plane, tež konstidžina su hih takse z Kruščic vele a husto popuču. Ale tež tute jezbe su davno předskazane, tak Matias Robl.
4: Štož su tajke uznamo, to su potom kaj šule, kotež jedu na všelajke športove zaradovania aj, abo púač jedu vúknč do kupele, no. Abo pon tež od závodu, tež maja nekajke svedženo, to dali jedu.
2: Za tute maja Roblece tež väčše buse, z kapacitu hačo posta ľudži. Ale tu ma předovzače zaso druhý problém, mienujce pobrachovace dživové moce. Dviju do cioch jezdžerov, tak Matias Robl, by rade pšistajú. Taxi? Hej. Ale v Sabach jenoš, kdež netreba, so skazana jezba ze svojské možné zapvačič.
0: Stefan Schmidt rozpravieš, ku oboku o taxiu, kak je tu kvíľná situácia, kde tvoči čri, kde sú lepšiny, što je za zmenivo, serbským rozvosu to zoniče, a přinoš k namakače sa vie potom tež našej dámotný app MDR Serbia a môžeče si on rade ešte raz naposkač. Cibidlky na dživečie.

Ptičce kradu inakše a cuze, v něm za nás neja ucho níží. Co mi zajš, duše nuze, tam trošta slova ne zaznejo, tu zvlášči jam se s budom smejo. Tam trošta slova ne zaznejo, tu zvlášči jam se s budom smejo.

Za minu, jo, titel, die CD-ki, kotere je spöcher da, durchstellen titel, a dajšne aksu byli svišašnend v te recenzi vet mojego autora, vet mojego kollega Sebastiana Elikoske-Winglera, saska jazzpivaka v Boga Vaudžic, a polska violinistka Izabela Kojduinska stej za durchstellen album s komponiru Vauwe Riet Bastnju vet mine Witkoitz, a ten album dostašo v internetše, napšikvat na tej platformie Bandcamp, žeš ten album možeš šo digitálne a teke, tak pšauje analognie ako CD kupíš, abo teke na koncertach.